0: دے منوار خدا ہر کجا
1: دی دے منوار خدا
0: بس کے از صحبت بزرگا شد جذب چشم غیر چشم غیر از جمال شبار